wo wu na so uyo nyame a nya wo ka no abam na nya wo shebo ichi shime.

0: so e no kwase e no kwase m sa no fa ye ntumi mfa nyame ya ye ntumi fa ne ntutu bibi ahoma ne nyeyi so ye hwe na
1: 90.1 FM
0: so ye ni shira e na do ma busu ma ye na ara se ye de ntutu bibi ahoma nyeyi

odi bi hwe di die mo nsuku ntima no e wa dwuma no se kire wa wate enye wunya e ye urade adoye ti na wana wi urade adoye enti na ma na nwie sa enye watimi ahye homie we dan kra ba ku bi a che e dan hwe hwe dwuma ekuta wo hwe dwuma so e to bi a wan ka bu nkohwe no ho asa kwan be pa so ye possible be pa so ye yisa dwuno ti ase pa mi che urade adoye. Dear Dreyer, ain't an arm and name you, sir.

0: Ayanu
1: cancer ne that be free freeway journey. Enti obo sese yete hey demon be me free baby no wura sorry buru wura ha bi kura wo bay yare kura no de ba person obekwa ko du fie po se ah makoma ye me ya sorry am ko du fie asma e free ho kunya na so se
2: embu ye ni
1: se we to and the spirit e yo be bi fi na ah in ye because wa anya de nyame pa sa de ne ma ene emfa mo be keke musa bia be hu akwada ketekete o simi sisi ye me ya na ne sisi sisi yare ye me jina ho for 87 hours me mini sisi yare ye ana nya ngwa ya nkwada na no ma be me mere ye se bi ni pedua ne wa den me se ma obiri na se wa wa ta kwada mama me ne sa di okopu ko sire job permit free yankopon ho no nti wo ye ni nyina wi a wo ba mbo na nya yize sa say won na mohon ma yare boni bi ana be kan ifi na so dem won ya mfedua christine ne pate wa ye pro